0: dime. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Wake up. This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.